obi na-asam ụsọ, obi na-asam ụsọ, sabie nsabiale na mbara ezi be nta. Bi na-asam ụsọ, obi na-asam ụsọ, sabie nsabiale na mbara ezi tem. Ị ga-ewe sabie nsa, ị mere gịnị? Ị nụwa ọnụ Jesu. Ị ga-ewe sabie nsa, ị mere gịnị? Ị nụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabie nsa, ọ dịda aṅa, ọ dị nganga nganga. Onye na-agara sabie nsa, ọ dị nganga nganga.